jamak subak. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawak. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tula. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo nak pacak lagi ngato kenyo.

belaga baim wong, dak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengat lagi.

Budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak telakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.